0: kawin. Tutuplah tingkap tuh, udah malam nih, Bah.
1: Apa, Nek? Tingkap yang mana? Saya tak tahu.
0: Ya Allah, Mak. Budak-budak zaman sekarang nih ya. Tingkap tuh jendela. Itu bahasa Melayu kita, Nek.
1: Oh, tingkap tuh jendela. Iya, ya, Nek. Saya tutup tingkap loh ya.
0: Padanlah kita nih.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Silakan nikmati makanannya.
1: Tunggu loh. Sudu mana nih?
0: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
2: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
1: Kita dipayah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
2: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
0: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
1: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
2: Udah, nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.

Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.